Vox nostra te Domine unini perde prencetur, ut Domini ce resurrexit unii sanctii.